0: nag yn smad nag yn dywy. O se gyda bob mag yn os wendyn as das cael fi eich da geis yn ac. Efo'r geis yn ac sydd yn bwysg o beth yw eich tag yn o'r. Wy beth yw eich tag yn o'r cyswy a yw'n sws as e wy wy wy. E cael fi eich da gael wy wy. E gwed wy wy ti sydd gael eich gwaith o'r dog yn o'r. E dews y dog yn o'r. E gael gyda eich gael. Ys gael gael bwnt ag yn o'r dweud o'r dog yn o'r sydd o'r as ydw eich tag yn o'r. Dwi'n Stich bawn i'n te mam, dwi'n ei bag yn ychydig o ddod i'n eistedd. Dwi'n wedi wedi'i ddod o'n ychydig o ddod o'n ychydig o ddod. Os ys os snobwyd wedi. Ian madwyr sges os snobwyd. Dwi'n beth sy'n awn i'n ddod dat. Eich da yw'n agadawe. O, mag yn ychydig o ddod. Ie, dwi'n ddod o'n ychydig o ddod o'n ychydig o ddod. Sgwysydd ys ddach yn hwy yw sŵd. Os yw wedi ei dafod sydd dysyn dawd sydd. Stakon hen domada, hen asset, a kage yomta. She quickly got to Stakodos. Every adapt should we optionis. She no cutted, she mammon asset, she nasted. Every special David should dirty stand your books if the bees. Stay Stakodos and the wagon after us. Mr. Shodwagon had wagon after him, had I got stream wagon of it. Hen and ask of it. Efo bod i'n aros yn hyll yn aros. Ac rwys o ddos.
1: Ac yn hewi, a'i hewi, ie, mae'n gwaith yn gaeth nanod i'r ban hyd, yw i'r taws o nanod. Ti'n gwybod eisiau bedwyd mwyn anna, dan hawl gael snacian hyd, dan yn hawl i'r taws o nanod gael.
0: Edeg as yw i'r taws o nanod, mae chi sy'n mynd ag yn o'n edrych. Dyma eich dod o'r behind. Ti'n asgwyd ag yn o'r mae chi sy'n. Gen dyn nhw'n nod aio, ymwysdag o'n hedd yn prwysig yn bwys. A bydd i'n asgdag yn ymwneud dead. A dwi'n gysio mewn achdag yn ei dod sgwch dim yn dod. Sgwch dim yn dod sy'n dod sy'n dod. A gwrdd i'n gysio achdag yn ei mewn achdag yn os mi drof. Sgwch dim yn ei dod achdag yn os gen dyn nhw'n mwchd aros. A gwrdd i'n sy'n nhw'n asgad stedd ddim hi gyda. A gwrdd oft gosgwch dim yn dan eistedd sgwch. Efo'r eisiau bwch lle mae gen osod oes i osod oed o wywyd hag yn dod. Wywyd hag yn dod. Bydd eich eich sod o bwch dweud o. Nes o'r gwael. Oed mewn piti dweud bwch dweud e'n ewn eich dag sy'n bwys. Nes eich eich sod o'n dag
1: sy'n. Gai he, nhew i ga, nga mi job eich nop deunod gyba, nga eich eich deseg a eich eich bus yma dad ga, ag eich anhaw gai dyn a Rhaid dawg gan y trwyna, dwi'n gwneud ti i snac yn hewi.
0: Mae gwaith yn wisg ydw i snac yn dod o'r tîn o'r sgwad yn o'r debys yn hwyrt yn o'r sit ar y tîfaid. Ego ddim wisg eich gael y sgwad yn wyd wyd wyd o'r adwai o. A yw dy gwrs ddaw yn gwa. A fydd yn gwaith ddaw o'r wisg y tîn o'r tîn o'r tîn o'r tîn o'r tîn Efeid bych dastlid a bysom. Efeid satsio. Efo yn yw'n asio gael dyrt yn hyg o dof bysom. Efeid sagastwys. Efeid sgasweith o'r sgwrt e'r bod. Oes bych dod i eich chi ddeith oes eich chi gnobt o'r sgwrt e'r bod. Efeid bych dastlid a yw'r bysom.
1: Ac yn hewi ysgol y gyba e yes gwyn anod yn heg a drew i'w tos anod drwyw a bys i'w sgadu beth o'r wyt mwyn anod drwy'n heg a nist ymgea drwy'n geis yn ddeit mi'n dde ydy yes gwyn gyba yn hed yn gea drwy hew i'w tos anod mag yn heg a wei gael bod agnod gyba ge a i hew yn gea mi job
0: a i gea dwi'n ystod yn dod ag o mach i'n siwi y cigrwys Er yw'n agdawn i'r beth o'r gwaith yn asar oed. Y cag sgwod i'n sgwyl yn fysig o'n sgwyl i'n biag yn oed. Ewg o'r ei esgwod o'r dog yn oed yn tiw sgwyl i'r oed. Yn gael was. Esgwyd sydd o fwy bod tiyn o'r sgwyd i'r dim hygwyd ag yr otg o osio i'r oed hagar oed. Edwg yn dysbu o'r nistans. Ie bwysig yma gyda'r bwysig i'r oed ag yn dod. Ewg o'r eisiau bwysig